0: моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна, вітаю вас. Сёння мы зноў вяртаемся ў Дубровінскі раён. У минулом нашем подорожье мы побывали на гаючей крынице у Кираевском гае. Дарэчы, у 2017 годе крыница была обвешчана гидрологичным помником природы мясцовага значения. Але не только крыница славится на Дубровинщине своей адметностью. На узгорку каля былого фольварка Бородинца у 20-м стагодзе узникли могилки, где захаваўся культовы валун з уникальной породы – камякаваты сланец. У народе кажут, что гэты камень упал с неба и знішчыў участку гаю, а яго аскепкі прабілі падземны рушай і далі выхад вадзе на паверхню. Але праведзеныя даследаванні паказалі, што гэта ледніковы валун з Кольскага паўвострава. Камень абгароджаны, яго шануюць вернікі. Гэты незвычайны валун нібыта валодае чароўнай сілай. Каля дарогі, якая вядзе да крыніцы з вёскі Лапыры, таксама раней ляжаў культавы валун пад назвай «Камень паляўнічага» – следавік з паглыбленнямі ў выглядзе абцаса мушынскага бота, лапы мядзведзя і выдры. Аднак у 2000 годзе камень знішчылі вандалы. Яго копія, зробленая па замалёўках, знаходзіцца ў экспазіцыі Музея гісторыі і культуры горада Орша.
0: Мая земля.
1: Яшчэ ў Дубровінскім раёне ёсць Чабукоўская крыніца, якая, як і Кіраёўская, аб'яўлена гідралагічным помнікам прыроды мясцовага значэння. Гэта прадугледжана рашэннем раённага выканаўчага камітэта. Таксама рашэннем райвыканкама ператвораны геалагічны помнік прыроды мясцовага значэння басейн ракі Чужоўка, гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння Барадзінцаўская крыніца у сувязі са змяненнем межаў плошчы спісу землекарыстальнікаў. Яны знаходзяцца ва управлення Пераговскага сельскага выканаўчага камітэта і Аршанскага лясгаса адпаведна. Чабукоўская крыніца Малабахаўскага сельвыканкама. Вызначана, што выдаткі па функцыянаванню і ахове помнікаў прыроды фінансуюцца за кошт сродкаў раённага бюджэту і іншых крыніц.
0: Мая земля.
1: Чубаковская крыніца знаходзіцца ля вёскі Чубакова Малабахаўскага сельсавета. Чубаковская крыніца праіснавала мноства дзесяцігоддзяў, захавалася да нашых дзён. Жыхары штодня заўважаюць для яе прыезджых з іншых вёсак, гарадоў, нават краін. Такая папулярнасць не выпадковая. Людзі ўпэўненыя, з-пад зямлі б'е самая сапраўдная жыватворная крыніца. І гэты аб'ект гістарычнай прыроднай спадчыны акультуралі ўсім светам. Абсталяваны купель, альтанка, устаноўлены сталы і лаўкі. Высаджаны на памятнай алеі з вербаў. Гэтае святое месца стала сапраўдным сімвалам для жыхароў вёскі, бо па старой традыцыі ў 12-ю пятніцу пасля вялікня тут збіраецца шмат гасцей, каб узяць вады з чыстай асвечанай крыніцы. Раней у ліпені ля крыніцы праходзіў кірмаш. Свята збірала на пляцоўцы каля крыніцы жыхароў вёскі, а таксама гасцей з бліжэйшых населеных пунктаў. Тут людзі весяліліся, танцавалі, спявалі, гандлявалі. Крыніца не проста жыватворная, мае мноства ключоў, а аналіз якасці вады, праведзены спецыялістамі санітарна-эпідэміялагічных службаў, паказаў добрыя вынікі. Сумеснымі намаганнямі ля крыніцы добраўпарадкавалі пляцоўку, паставілі купель і абсталявалі два водазаборы. З'явіўся пераходны масток з парэнчамі, альтанка з зацыліндраванага бруса. Устаноўлены сталы і лаўкі з дуба, навес над крыніцай.
0: Мая земля.
1: Дарэчы, у вёсцы Чубукова нарадзіўся Сергей Маісеенка, беларускі савецкі дзяржаўны дзеяч, міністр лясной гаспадаркі БССР у 1966-1985 годах. Пасля заканчэння школы паступіў у беларускі лесатэхнічны інстытут на лесагаспадарчы факультэт. Пасля чацвёртага курса быў накіраваны на вытворчую практыку ў Дзярогінскі лясгас Курскага ўправлення лясной гаспадаркі, дзе яго і застала вялікая айчынная вайна. Адмовіўшыся ад размеркавання паступіў у Адэскае артылерыйскае вучылішча. Скончыўшы яго напярэдадні пачатку аперацыі «Багратіён», патрапіў у трэцюю армію, у радах якой вызваляў Беларусь, Польшу, дайшоў да Берліна. Пасля дэмабілізацыі быў накіраваны на працу ляснічым Краснабродскага, цяпер Дамановскага лясніцтва Бабруйскага лясгаса. У маі 1960 года быў прызначаны начальнікам галоўнага ўправлення лясной гаспадаркі пры Савеце міністраў БССР. У 1966 Пунктам, калі ствараецца Саюзна-Рэспубліканскае міністэрства лясной гаспадаркі Беларускай СССР, указам прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, ён быў прызначаны міністрам. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталя Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Наша музыка на радіо Віцебск.